Tui au naie, eu di frest, vitric, ut er icitic un sholvum, atacca, te guava buts. Fretsan iran guava, vi mut hake me utr. Tui vidir smui hansara, skaptu Kristi Jesuse, til gauversk, som gud framan undan hev lagt til røyjar, a vi skulle liva ui taimu. Te a vidir smui hansara, mersi middel anna, a vidir skapt ui mynd hansara, og at han hefur hann að gefa allan við okkum. Það við lofa honum fram í allt við okkar lífi, koma við inn við það allan sem hann loðið er best fyrir okkum. Jú, öll mennesku fóru að loði, menn þú betur er það negg sem hefur tíðið mjóður hessi gafu frelsu við trygg. Og hvönd er rundt allan heiminn taka mennesku mjóður frelsu gafunni. Hættar þú að Jesus kom og vusti okkum veginn. Hann sigur, Eri veverinn, sannlöginn og lúfinn. Öndin kemur til fægirinn, utan við mér. Trúst þú, Jesús.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Matteus.
3: Matteus 23. kapitel. Ta tala jeg Jesus til fölkje og lærisveinar synar og segi Va stole Mosesar sita hinne skriftlærdu og fariserarnir. Gjere og haldu til alt og tar sia tikkun. Men ta ikkje ikkje etter verskun tarra. Tu tar sia ta vust, men gjerat ikkje. Tar binda tungar birar, ringar at bera og leggja menneskjum tær og heranar. Men sjálfur vilja tær ikkje nema tær við einum fingri. Allt við tær gera, gera tær fyrir at menneskjum skulu søkja ta. Tær gera bønar reimar sunar breiar og duskar sunar stórar. Tær vilja feigin sita ovastur til bors við vestlunum og að hinum fremstu sessunum við synagogunum. Og vera helsaðir að torgunum og kalla í rabbi af menneskjum. Men þið skulu ekki leta tykkum kalla rabbi, því einir mestar tykkara og þið eru allir bröfur. Og þið skulu ongana jörunni kalla fægir tykkara, því ein fægir tykkara, hann som í himle. Æ heldur skulu þið leta kalla tykkum velagjarar, því einir velagjari tykkara, Kristus. Hinn størsti av tykkum skal vera tænare tykkara. Tann og ég setur sig sjálfan högt skal vera settur lågt. Og tann og ég setur sig sjálfan lågt skal vera settur högt. Men væ tykkun til skriftlærdu og fariserar.

Ég er baptistur, ég er kirkjufölk. Men så mongon som tøgu í møti honum gav hann mott til evra bøtn Guds tøymon í tryggva navn hansara, Johannes 8:12. Einna fyrr kom jeg gott tja eini eldri kvinna að bjó henni að møti og í samband við eini evangeliska fundaru her í bygdin. Til allar fyrsta hún segi við mig, eftir að ég hef sagt hverju vær og hvað þið vildi, segi hún ekvili afgjörd, ég er í kirkjufölk. Ta ég er svo svera í henni að það var ekki nóg mikið að koma til himmel svo på hann að høyra til kirkjuna, spurði hún mig hvað þið mænti við. Ég segi að það er einans við tryggf að Jesus Kristus að við ná að himmel en það og ekki og við høyra til kirkjuna, bröra samkomuna, eller nekra er að samkomu hér að fólk. Ta segi hún við mig. Ég tryggvi að Jesus að hann dæju fyrir syndir múinar að krossinu. Ja, så er vi sískin í herran, segi ég. Nú var allt lest og líjut. Hún beið mér inn í stofuna og her höfðu við önna góa andaliga samtali som enda í við að við beið bóðu saman og takka á herran fyrir frelsina som hann útvíja okkur á krossinu. Så jag hända det här har vi bäg haft nekvar gåa löter saman och andalig prat. Ikki är så ovanligt att hitta folk som nöjta lösningar år som jag är baptister, eller jag är kyrkjufolk, eller jag är kvitesom folk om sig själv. Men vi öja att minnas till att slug höjte röka ikki långur än till grövena. Og djeva onga eitgang til himmalen. Erstu ein, som fyri et ugga til sjálvan og annur, nøyti slug lusingar or om til sjálvan, så ma ég sija vitti at tu lutur a meka og ikkje heldur. Og om du berst lutur at hea til evja selu, så ta ein falskur tryggløyki, Tui ondje anna en personlig tryggva Jesus Kristus og han krossfestan fyrir sindir tøynar halgott alit og løyvi og deia. Ta erstu av sonnum tryggur. Ligg tui ikkje langur og sov andalja svöntuinn at tui kottanum. At það nómíkje at høyra til kyrkjina. At vera baptistur. Kvítusundum eður, eðla okkurt hælt annað.

Ung dámarinn, sjálfbóið kemur fulltóttu veldistið að tún og í hæláum prúið kemur undirskæri tún til tún sem dödginn úr fengi morgun róans. Og í hésum döfum byrja skjólanir aftur eftir sumarfrúið tóina. Nökur færa í skjóla að fyrsta sinni. Hési smáfó færa úr vardu ungstöfunum hæma og inn og í að nudjan hæm við öllum tæm skildun og í fylgja við löfunum. Annar færa að framhaldsskjólar og langr. Á einu ungmanna stefnu við tofta vatn að sumri 1936 bæri fram nökur år og í æsini hafa en bóðskap til dagsins ungdom. Årene væru hese. Førjum törvar meira en nekrantui en ungdom som eldhuaur vil tala og vitna om Jesus. En ungdom som frøyur avbundin av öllum mannabofun vil fylgja til kalle som jóvar til hvern einstakan av okkun. Færi tui ut og geri öll falkas löð til læresvænar. Vi skulle ikkje búja við að færa til en glæma stendrum hött i okkun til Jesus okkar himmalski forsete hefur givið bóginu og bóginu eru færi. Að grefstæni Daniel Danielsens som lifði árin í 1841 til 1916 og som var trúbúari standa hesi år. Ein áraddur hermaður herrans. Spurningin tui í dag, vill tú vera ein áraddur hermaður herrans? Vill tú vera ein drongur og ein genta meður ella kvinna som heil hjarta og eldhúa fyrir Kristus? Vill tú vera ein vaktar meður á Sions múri? Vill tú standa í anglettnum fyrir Kristus? Så mást tú koma fram úr fjöldinu. Krekva til ikkje langur 1842 søye mann, kom fram. Vittna om herran. Vittna at han tøyn frelsari og herre. Læt verina søtja at du høyrer honom til. Veri høyli hjarta menn og høyli hjarta var kvinnur. Veri auradder menn og auradder kvinnur. Løykist Josva og Kaleb. Det kostar. Menn. Det eitt som kostar meira, og det at svíkja herran.

Þjóðólfsæðrættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shea. Subscribe á iktus.fo.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálvandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

domarin, sjálfbói ég kemur fullt tótt að veldist þegar tún og í hæláum frúi ég kemur undirskæri tún til tún som dödgin úr fengi morgun róans. Og í hésum döfun byrja skjúlanir attir eftir sumarfrúi tóina. Nökur færa í skjúla að fyrsta sinni. Hési smáfó færa úr vardu umstöfunum hæma og inn og í að nudjan hæm við öllum tæm skildun og í fylgja við löfunum. Annar færa að framhaldsskjólar og langur. Á einu ungmanna stefnu við tofta vatn að sumri 1936 bæri fram nokkur år og í æsini hafa en bóðskap til dagsins ungdom. Årene væru hese. Førjum törvar meira en nekrantui en ungdom som eldhúavur vil tala og vitna om Jesus. En ungdom som frýur ábundin av öllum mannabofun vil fylgja til kalle som jóvar til hvern einstakan av okkun. Færi tui út og geri öll falkas löð til læri sveinar. Vi skulle ikkje búja við að færa til en glema stendrum hödd i okkun til Jesus okkar himmalski forsete hefi gífi bóginu og bóginu eru færi. A grefstæni Daniel Danielsens, som livdi árenni 1841 til 1916 og som var trúbúari, standa hesi år. Ein áraddur hermaur herrans. Spurningin tui í dag, vill tú vera ein áraddur hermaur herrans? Vill tú vera ein drongur og ein genta, meður ella kvinna? Som heilhjarta og eldhúa fyrir Kristus,